0: אם הייתי כקצה קצה, הפקה לדמי את כיתה ליר, תקווה או תרצה כל איפים.
1: פהה צ'קי תגעו. נה, תאווי קורלו אנו מונגה פיקימינגה היקה. נה, היאטו מויו, כי אקו ינו. אינגה וואי, איפיקי ינה כה, כאפוי. ענה, מהי ינה מהי? אינגה וואי, היקה ינה, היוואה תירה, כה ראהוי כה, כה פיפי אורנגה ענו כה.
2: Hottest Waitamaori from across Aotearoa.
3: Nama Rima.